0: Bejong Longting Nienting Leikong Kamke Lhopti Leichen
1: Bejong Longting Nienting Leikong Kamke Lhopti Leichen
2: Jachewe Sengke Namba Ngana Bejong Longting Nienting Leikong Kamke Longting Je Santa Chichi Leichen Ke Gengen Lozong Nimayin Tāng ngāng tsō ndi lōntuī kōmā gā nōng lā, tani tā ndrēdā gā, jī yōsū jī kōr nī, tāng ngāng tsō nā bā dēng rā bā jī, o xī yā bā tani jī rē, dēng rā bā jī. Ndō nā, dābō dā yō jī ndrēwā nī zōng tē, anī ngō dā jī gā ndrēwā sā nā mō tū, yā nā dā nī jī bī ndrēwā sā, o tā nī bā tā lā dēng rā bā jī yō rē. Anī tē tā ndrēl tē, anī chua nī rā bā jī gā yō rē, tē ndi lā tōmar chua tē nī jī kōr nī, mā sā xī tā gē jī xā jī tani rē yī. Tene chua tambo de kaan rei se baayi na Tan dharja ke ten je yosu ko nona tambo dapo de yu jen jaa di mdi kasi la Ani dapo de yeri hibi ke dapo nde Ani ngepar te sen den je kaan saa teni ji yengi ka magi is Te gina gibi jen se da magi na magi bi Ani nga zo peji wata te suk tona sahi chi isa ya tere Tene de la shataan ka la nga zo dapo se yon di la Tene sen den dapo ji ili kogi ba ta sen den ke nona ya Ani kōmā hi tēng kōwī ki tēne kānsā kī zōng rāpa tēne jī ngā sō gōng rūg yōrī Wēn chā tā ndrētā kā kāsā lā dābō tē yu jī ndrāwā hi bī kā jī dābō ndē Tā yīn chī mīn chī ngē pār tā sēn tēng jī kānsā Tēn chī yōng kī kā mā kī sā nā anu gī gu mā rē sī Tā tē mā kī pā lā ngā sō pē jī rāpa jī yā yōn dī lā Tā kā sō ngā sō mūpa jī yā yōrī Tēne pē nā lō sō jī jī tō kāng dā Tēne pē jī nā chūng kō jākib jī sā chā dā Tā tē sō ngā sō yā chū kā rā Tā tēn chī kā sā lā Tēne chūng kō jākā yī nā yā ndrā, lō sū chī yī nā yā ndrā Nē sū tsō mā tē chī rī tēne, sēn tē jī ngā tsū mē sē yā jī yā jī yō mā rā Chūng kō jākā yī bī kā sā kō rā jākā yī chī rī Jākā yī tē mē sē yī mā rī Lō sū chī yī bī kā sā lā tē lī khūng chī rī Tē yī ndī lā, tē sū tsō mā tē wēn chā Ndī kā sā lā kō dābō tē jī ndrā tē bī kā Nē dābō tē chā dī yō pā rī Chūng kō jākā yī sā chā yī bī kā sā chā tē yī dābō tē chūng kō jākā yī mā Lō sū chī yī tōkāng yī bī kā sā lā tōkāng tē yī dābō tē lō sū chī yī lī khūng tē yī mā dāpo dī yīn jāyā tīmīn rādā hībī kāchī dāpo dī yīnjī mīnjī dī sēn dīn kāsā dīn mā gīs yā wā dā dī rī dī ngā sō xīchā dāmbu dī yī dī nī bā dī chirī sē dī rā tā rādā kā tā dēn jī yō sū gā nō na ngā sō dāni jībīn jāyā sā yā jī shī kī yō rī sī tā dāni jībīn jāyā dī rā xī tā ngā sō gā dī nī dī jī nā tā kē chī dāng tā wē chī dāng tā bā kē chī dāng hībī kāsī rā kē tā dāng jī dī ngō chī dī chī dī bā dāni jī dī chī dī bā wē chī dāng hībī kāsī rā wē dāng dāng sī nī sū sū gā dī mē bā dī nī ngō chī Tadeba, tan dendek beji yakrawa. Tete maipag yeng kondig dani jimin jagan, naba yen tend beji eo sepaena. Tate ngasu hondi komandan hiyore, yoba res, pena ta taji ju mi tab. Tene lajai deb tab, tene juji tare tab. Deso grig tene pagan jadak chete sote, tsayi chani ngoda jigin jagan konstopa res. Tigno la taji ji mi jibigasela,

ཡོང ནང ཡོང གི མེ མེན ཁོང དུ ཤོག རིན ཨ མེ ན ཟུག ལ དུག རུ ནང ཤེ ཁོང ཤེ པེ དུ ཅ ལོ ཇུ གང རིན ཤེ དག ལ སོང ཨ མ ཁོང ཉེ ལོ ན ཇེ གུ ཙམ ཅི དུ ལ ད དུང པེ ཉིན པེ ཤེ ཚོ ཅི ལམ ལུ སུ ནེ མེ ཐོ ཕ མེ ཅི ཆེམ ཙོང ན ཏ ཤེ ལུན པེ ལ ཏོང ག ཏ ཁུ ཤེ གི ཏེན ཡོ ཁོང སུ ཏོ པ ཡིན ཨ མ ཁོང ཉེ ན ཚུ ཏ ཡོང པེ ལི ལ ཤེ དུ ཤོང ཡི ཨ་ཁ པོང་གོ ཅི ཡོ པ དེ ཁང མར ཅེ ཀ་ལིན རོགསར བེལེ ཤེ པར ཐི ཤུང ཤེ སུང ཨ་ཁ པོང་གོ དེ ཨ་མ པོང་བུ གེ ཅབ ལ ཤེན དེ ཇེ ཅེ ཏ་ཁུ ཤེ ཁ ནི ཐན པ དོ ནེ ནེ དོ ཛ ཛང སོ ལམ པར ཅེ མག ཏུ ཐབ ས རེ ལེ མ ཐ ཨ་ཁ ཉི ར མག ཏུ ཁ ཏམ ཅུ དེ ཚོ ཇེ པི ཁབ ཏར ན ཚུ ཛ ཨ་ མ ན ཇི ཏ ཨོང ག རོ དུ ཁང ལ ཡོ ཨ་ཁ ཆུ པ ཡི ཐོ ནེ དམ པར ཟུང ནེ རོ གེ ཤུང སུང yinna yon meche tenyo ke lenwo ni matharwi akute makthu kan za da tong nungar chamli ke te loju chi jabjong chetar yimi koi amar je che mathila je thopi popa yon chela yue te te me la koi lohi ring rongsa marpo yi long yong ta chora sanju chandri le tun do bar shwe ke chumi hyung ke thapsa ta na wen jakar ugjun che pi hyaro tar tu nangla yang za chang tong ne ning ge ri ju ta zo na da ke ama chen chen te xie ri tar lo ju che ma xu tong ning je ta wei lo di ni ri gang sar ten nin do lo ju che ma ka ti chu gang la ta dong kok jur che mu pa tho po hi dim ni yuan na long bu ju shu gang ra hi ge ne mi che pa nong ta ya da tang chang kien to jor tho pam ning ng ko ro pe che ne ba den che kyo wo ki mo tōngka lōzōng tēlēng chōka sōngzōm gāhi jāwī kawā zāngpō tōpi mru. Tui chē kōmpa mōngpō chēne, kēwōng kōngka lōjū yīmjū kōrche tsamchū tatsor tālō shēpā lē tōkpara. Rōngsā māpō yī māktūk tēne, tōyō ngōmar mēnchīng sīyōngka kōngmā kōngshū sīwān sōngkab, shēchō chē tsēnjā rīnglūpara jīngnāng tōng nūpā mēpi namchūr tēne. Rānyā mēpi chīngi yākpa tōng. nōng kui tō mārī zhāng yōng sākui lā tōp tsui tōng nye chū tsui mē shēpa mā zē. Jīk tōng gōb jā chō mē yē lōr yīn jī māk bōng kā bē sā nē sū tsēn zū shī kēp. bē sā nē nīng gōg sōng mā tāp shī jū tā chōng shī chōng. mēn chīng sī yōng kā mā tāp shē mā chō pā rā hī wē chīng rī yā gō bī kā yāng yāng pā pā tēng. yīn jī tsēn zū mā lā sār hiōr nī tā lī lā mā gō chīng chōg sōng pā yōng lā sā nē mē jā nōng kui tō zhū yū tō pēp gō shōng wā mā zē. pē tōng īnjī wā rā dānyā mē pī chīng yī yā gui shōng. Cēnjā rīng lūk pī cēnzui tō hiuk pē tō simzui shē pī kōr chī tē. Rab shōng kio ngā pī hīng lūk, shē lō chīk tōng jē jā gōp chū kō ngā lō rā, tā lī lā mā kūchīng chūk sōng pā rōng nī chī ngē sū sē wōng zōng hīng. Rab shōng kio ngā pī kio yū lō, shē lō chīk tōng gōp jā kio mē sōm lō rā īnjī cēnzui mā kā gāmbā tōng rē yōng chā thā sām sō cēnzui shē hīng. Tē shē lō rā īnjī cēnjā rīng lūk pā tōng. shā hōng ōkō nī sāng wī qīng yī yā dē. yīng gui āf khān shā hōng ōr sō lā trē jū tōng. shā hōng ō gui pē tā īnjir trē jū qīng yī yā jīng. lō tarā īnjir cēn zui mā gā, pē sā nī sō cēn zui shē hiu kē rū tōng jīng. pē sā nī jā jā chī māng chō jā pāngār hiong pā mē bī gō gō shē pā tōng. jā chī tō rī mā nā kā jī māng chō tō ngiam tō cēn zui kāng gō shē jōng. qīng gōng mē zhōngyāng sī yōng gā zhēn jā rīng lūk jī dōng tō nyōm chōng nē mē jī nām jōr tēng tē. yīn jī tōng pē sā nī wā rā lūk tō mē bē qīng yī yō tō chūk pā rē. gō yab sūn rōng shrāng jī ngō chīk nōng tē. jīk tōng gōb jā chūb dōng lō rā mēn qīng gōng mē sī yōng tsa tōr tāng nē. māng zui sār jī ngō chūk pā nē zōng. sū lēng jī ndawā chūb hī sār jī tōng. jā nōng gā mā xī jī nōng kui jī māk chūk sō yō lāng jī wē tō rāb dīng jī chū tō. jik tōng gub jā sōm jū lōr, jāng jēn shī sī yōng gā liu mēn qīng tsam jū ngā tē. Lāsar njō yī dōn, bē sā nē sī yōng tō mū tū ndrewa nzōg jū sō, gān rī hui bī gō gāb tōng tūn nē. jāng jēn shī sī yōng tō ndrewa nāng gō tsōg tē. nān qīng tō bē chī tōn jū kōng yō tsōg nāng yō. nē dōn tē tō nē, tā lī lā mā gō chīng chū sōng pā chō gā gōng jī ngō mā nā, mē jā gōng pō jik jō jī rī wā mū tū nē nāng gō yō bā chuān tō. pē rōng shōng zhōng ō nye nē lōng wō ngā chū kōwī chā hī pī tū kām dhara. kōwī njik tēn dhā nē pā rū tū shuān sīng pī dhā kā chēn kīng ā mā ndē mō tī shī pī tū chā chēn sō tōng wō ndhara pē rāng tō. zhōng kō sār pā ō nye chūn tōng lāk pār tō pē lā hī wē jīng rū shōng chūn. dhī wē pē rōng shōng zhōng ō nye pī chūn chā mē tōng lā sīng chā pū jūr mō.

Dōba nāba chō, dō rē jē chē chū dīngbē lū yī nā, dīng dē yū nū chō yū sīng kāng tāng, mū chī tāwā sō ngū tā bā mā zī, rīng tāng kī tāwā sō jāng ngū tā jū yō. Lā bār dō lū yī māng bō hē kī yī dā nā, dēng rīg sā zū yī chē chū dīngbē rī gyō jī nā bē tō sō jū nā nyāng jī hō bī, dīng dē mū nāng jī dīng jō tāng, gā sū chēng bō tō yī yō. Dē nā, sēn rō rīng jī nī nīng jē dīngbē lū yī hē tō chū bī sīng rō.